ati nirmiye obe kulemi wa illa tumi istinga istighfar dua Allah astaghfirullah tukallifu chikustowenda musile naku tunakwata musawu leyeko tamla astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wal mustaghfirina bil ashar Allah yogira kuba dua suta bakiriza ne mukiro kebayinake bakulakirala mustaghfirin bil ashar ekiro bale fastaghfirullah tulimun nako zambei astaghfirullah lwaki yonnabi oyo yagala byekwese weke kyoli maso ga Allah omisinga kuba nti oyina kyomutegeeza kyoli nolaga nti okkiriza nti oli mujeemu ate Allah tayagala bajeemu Allah nakukulirawo owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeerawo okwembulamu bwe twali seefu nga umma y'obusiraamu naye Allah bwe yamugjawo twakigaza ekintu eki atakikole tagenda kuwona bibonerezo bya Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam attaasa ibonerezo bye ya rab fi dunya wal akhira Allah nze kubantu omwandawe n'obonaabona ku nsi nekwakira n'obonaabona naye Allah agira ntubonereza ti bwe tunajja istighfaari ku nnimi zaffe yagamba ti Allah azza wajalla وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله قال لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله تين زبب للذنب وشاجو ارمي نمك النجاري ويجاتي ميلانك بالنبي الله قال لك جاو وقوم بك ناقولك تبلوز انت ونبا مؤمنك تبلوز انت ونبا مؤمنك تبلوز انت ونبا مؤمنك baamukola ebikolobero hatta n'okuyiwa omusaayi mukama wake ne Allah teyabajjamu lwaki wama kana llahu liyuadibahum wa anta fihim Allah aiza kabonezango kyaliwo omuddu wange Muhammad ekyokubiri wama kana llahu muadibahum wa hum yastaghfirun Allah tayyibaza nga bayisa ku nnimi zaabwe ekigambo astaghfirullah alazim sabo kiteke mirimo nyo astaghfirullah alazim obwavu bwange buli wantu wa kigambo astaghfirullah otakyogera endwadde zo zoyina buli wantu wa kigambo astaghfirullah otakyogera omusana okwaka berekeja enkuba neegaana wantu wakaya na kigambo astaghfirullah alazim era maala mulizafu zewa aba nakyogera yagamba nti ngenda kubataasa obwavu ekyokubiri ngenda kubatonyesiza enkuba ekyokusatu muyina endwadde nga n'abakyala tebazaala mu kaseera ako tebazaala ne allaga nti nga mwakala bazaale astaghfirullah ogwo mulimu gwaffe mulimu munene oteekedde okutunuulira n'eriisa ejjoji n'omulimu ogwokusatu n'abasubiza ebiri beena wadde engeri bingi naye heedingi yange egamba nti min ahammi ekimu ku ekyo not all of them ekimu ku ekyo min ahammi al-a'mal ekimu ku mirimu ebinene musiraamu gyandi badde amanyi kati omubuka wa booda owa takisi owedduuka musomesa ani n'omulaalo wandibadde oli ku nteeso astaghfirullah alazim nenaku bino ebiseera byetulimu wandibadde oli ku ki wandibadde oli ku allahu akbar n'omulimu ogwokusala gwesagadde embalekere ate nga bulijjo singa mbadde mutugoberera ne mukadde wange buli lwakutaana tubabuulira ensonga eyo nti bannaaye tewali mulimu gwogenda kukola allah azza wajalla akuwa ebintu bisatu okujjako ng'okosa ogwo n'okukola bulungi n'enniya ennungi mulimu ki assalatu ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam kafuratu ssalati ala nabiyi kitirizanga kisajjomaka musene ennaku sinagamba kusiiba wadde ekibanyi gyekiri okusiiba gyekuli era kwabbeeyi era omuntu bwasiiba kusiimu baada llahu wajhahu an nnas sabiina kharifa osiibayo sunna emu allah natasa omuliro gwokumuliro besiyo nakitasa omuliro kitwala nti enzira nsanvu twala mailo nsanvu twala distansi ya nsanvu sunna emu nayeyo sunna mu nnaku ezabulijjo wajja mu nnaku ezebbeeyi okusiiba gyekuli nga lonakulaalapa lugenda kujja muzina nakwe kumi
ngana lokusima lwaki au nafsini wa mazambi emabega mwaka nemaso mwaka jebiri eromba katabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagabati siyamu yaumi arafa omuntu anasiba olunaku lwa arafa ahtasbu ala Allah subi lama suba Allah azza wa jalla an yukaffira adhunub Allah gena musi wa mazambi asanatu lati qabla wasanatu lati ba'da omwaka ogujja 2027 bade tugenda mukadde magamba nti okusiba olunaku lwa arafa Allah bwanasusa naatuukayo w'ogenda okumanga oyingiddeko mu lulyo lw'abantu abeesimye nga bannabbi ba Allah kigamba nti gufira lahu ma taqaddama min zambihi wama taakkara yasonyiwa ebyasooka n'ebijja ebijja n'alikusonyiwa olunaku lwa arafa epointi yange badde yogera kusanja mubaka نبي محمد صلى الله عليه وسلم لاجي وشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزوك سبا الصحابة بينهم وشيلو طيبات يستشيلو ني صحابة ما مبودة شلوك يا رسول الله زيبو ينزوكوكا سرينا كيم فروكو جاكوكو سر نيكا كم أجعل عليه من الصلاة وعليه من الصلاة يا رسول الله ويكا لهم ye hina abuze kibuzo natekawe ndamba namuga nti kusalire kooli ombaka namugamba nti woyongera ojjakuba wesini kipaibakusalire naga musalire nga hafu namuga nti wonayongeramu ojjakuba wesini namuza nkusalire nga saafu mutaano ku kikumi kimu kyakusatu anati wonayongeramu ojjakuba wesini bina byonna munaku ezabulijjo enaku zogamba nti tizaddeyi nambuza nti kusalire nga kiro kyonna n'olubeerera omaka yamuga nti ithan n'olwekyo onaaba osaalidde olubeerera Allah agenda kuwa bino wamanga bisatu ithan tukfahamuka Allah agenda kuwa nya stres ani ali wano nga tolina stres mukane akaseera katuli mukano okyakala ebizibu munaku zire kumi nogana okuzeeyabisa tukfahamu kasali yombaka sallallahu ekyokubiri wayukfaru dhambuka Allah agenda kusonyiwa amazambi mukusali sallallahu alayhi wasallam nati ekyokusatu nati wayukudwa dainuka Allah agenda kumaliza amabanja Allahumma qudi anna diyuna ya rabbil alamin Allah agenda kumaliza amabanja abamu tetukyebaka temukyebaka lwamabanja landilodi akusuza mu nyumba ye naye ngaosula otulula ate nasazikubanja bati basuza otulula olowooza mba okusula ngaotula mu nyumba etaliiyo bakusalaku rent naye olina stress okyalebedde okwogera ku mbaka nda sallallahu alaihi wasallam bino byonna birungi omwaka gwonna ebwe bikira mu sizoni byeyongerwa bulungi lwaki tuli myezi nga Allah azza wa jalla akumisiza buli mpeera za kirungi وكذلك نام الزان والله استغفر يا رحمه اقول ما تسمعون ولا اقوله الا لله فادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه

0: da olwensonga nti okusaala waliyo okuwera ate bw'omala okuwera n'otasala obozizza gwa nakkomola n'olwekyo abooluganda ebyo nsobodde okubatuusaako olwaleero mukutuba yaffe eno nsaba allah subhanahu wataala atuwa okutegeera ebigambo bino obikolerako n'okubyongerayo eri abalala nabo babeerenga babitegeera babikolereko ate nabo bongereyo eri abalala n'abalala n'abalala olwokubanga obusiraamu ddiini yakutuusa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammadi kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wabarik ala muhammad wa ala ali muhammadi kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid warda allahumma an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajmain اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتممنا بالخير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا فرج إلا فرجك فرج عنا كل شدة وكرب يا من بيده مفاتيح الفرج اكفنا شر من يريد ضرنا من الإنس والجن وادفعه عنا بيدك القوي بإذنك وقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم لا اللهم اصرف عنا السوء والبلاء والوباء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Paro pa Africa Radio Tuweze miaka kumine tano Bedu kumine tano Bedu Tukutegeke dempaka Ezo kufuganya Mukufuganyo kutumitwa Palefemo Schools Crani Competition Ilama sumiru manji gama zo kwe wandisa
2: Yese wa alihuda watuka Nga tugena kwa mabageno kweta wa mpaka za Quran Ilanga tusubila buwangu zivoka abazadde baffe kubeeramu ku abo abanaatuwagira
1: Palefemu Schools Crani Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ezemisana Monday to Friday okutandika ngenda ku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2022 mu mukaaga tuninga owagira essomero lyo atenga buulira ku maloboozi amasenekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited
3: mukyala
4: owanzi mwana
3: nafunyeemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nyongerezeeko ssente nkusindika osobole Japan kuba ndagenzo kitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuulidde terikyalina valu yamanyi eritugattako
4: mwami bizinesi ennaku zino si nnyangu
3: ate ziti
4: olabye otya bw'okwata ssente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tulikwasa abajoyita Coffee Works Limited ne batulimira emmwanyi
3: nezikola ki
4: olaba emmwanyi za ddadi mukyalo abajoyita Coffee Works Limited be bazimulimira
3: vaawo
4: zeeze emmwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala ate nno mwami olaba mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga tetwestressinze
3: vaawo ogambye kozi babayita baani
4: Joyita Coffee Works Limited
3: nkitegedde lwaleero
4: ntiti
3: nti behind every successful man there is a woman behind
5: Basange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuli Sentinel Bank esimu 0787 9 7 9 7 note 7 uwa office line 0200 9 9 8 9 nitaka likwasa ba Joyita Coffee Works Limited otegekerebi CW ebi umaso program Four Time Sports
6: Ziwa chukuru echili mwa na Uganda wali ya wagobili Rani kusinza kufama kibutusamba Timu zinesa tuzivuganya That is State Council, Vida na Chitara Anya agendo kuchika mwa Confederation Cup I think that is the main point Babu ganya kuchika
5: Ibiye mzenye bi manayo
7: Vida wali na kwesi babili Omanyi lawe mpitao kadiru wa warua bagizi ba vile Wagati, Vida hiyo hiyo Wagati, kari katu

0: yo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.